da min el hava bazari hazara me da gel min el hava bazari hazara me da gel Hello la min bala khod da der ke va der ke vel der ke vek hajde mer rashko da tama ba min bi ce ce me ve Na chale ki khak te ne bere ye va ver ya ya Hello